Det var Gabrielle med låta Løkken. Nu ska vi ta ett sista gjenhør med konkurrensen och idag är det en sommermedlegar snackra sammen som du ska finna ut av vilket ord är det vill framställa. Det är alltså fyra artister eller grupper och fyra bokstäver i ordet så du må finna ut vilka artisterna heter till förnamn här.

Ja, vilket ord är det jag vill fram till? Fyra bokstäver, fyra artister eller gruppe och du må finna svaret på vilket ord jag vill fram till. Då sänder du mig en melding i appen NRK Radio. Du sök upp sommermusik i P1 och skriver svaret ditt där och husk att lägga med full adress och fullt namn för då vet jag hur premien ska gå. Hvis det är du som blir den heldige vinnaren av P1 solbrilla.

Hilde Selvik Våg med Karusell. Nu ska vi ett skru tida tillbaka till januari 1998 då Aqua kom ut med låta Turn Back Time. Och selv om jag inte engang var född då Aqua hade sin kanske allra största store sti och I vart fall inte visste vad musik var då de var på topp så jag väldigt fan av gruppa. Här är låta deras Turn Back Time.

Three Little Birds heter den här sangen. Det var Bob Marley and the Wailers här i sommarmusik i PN. Kort och snart är nyheter och också efter det dagens med Mattias Nylanda där det bland annat ska handla om drivstoffpriser. Ja, något många har varit upptagna av i det sista. För ska staten fortsätta att betala avgiftskutten i olja och gas för det norska folk efter 1 september? Ja, mer om det i dagens, men nu, aha, en The Sun Always Shines on TV.

0: varför att jag mistet min bästa vän.
1: Sommerprogrammet över alla sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det är sommer.
3: Sommerstämning med Reiseradion på NRK PN och i appen NRK Radio.

0: Du fick Jessica av Makko Sirhen i Kveldsåpent, och nu så ska vi höra från statsmeteorolog Rafael Escobar Lövdal. Hallå.
1: God eftermiddag.
0: Idag så är jag väldigt glad för att sola har äntligen kommit till Trøndelag.
1: Ja, vad syns du det gick där? God kväll men kanske si, och så deilig med solen. Nu har du väntat länge.
0: Ja, nu har jag väntat länge också.
1: Ja, hoppas du har nytt bra idag för de goda dagarna de ser en slut på.
0: Det är över alltså.
1: Ja, imorgon så blir det kallare Trøndelag. Skyene kommer in igen och regnbygene sätter igång igen. Så jag hoppas du har fått ladat upp sammen med dina nabor idag, för imorgon så blir det en ändring.
0: Det är trist. Man har inte heller vet du, för man får ju chock när man går ut och det ändliga sol.
1: Ja, jag skjønner. Men ja ja, sån går det av till. Nu är det inte något speciellt ändring i vente heller med det första. Det blir nog lite varierande vær i framtiden, men du kan göra vet du imorgon, hvis du verkligen vill ha fint vær, okay. Så besök några vänner i Troms, kanske så norr i Nordland.
0: Ja.
1: För där vill det fortsatt vara fint imorgon. Lätt skit upp och svär i norra delar av Nordland, stora delar av Troms och så i Finnmark, bortsett från på starten av dagen hvor vestavind hänger igen med några regnbyger, så blir det mycket sol också i Finnmark. Så du kan besöka några vänner norröver, men du må jo egentlig forte deg veldig, fordi det regnet du får i Trøndelag, det trekker nordover i Nordland, så du må besøke venner som bor i de nordlige områdene, altså Lofoten, Vesterålen er et fint sted å dra. Lenge sør, der er det ikke så mye sol i vente, der kommer jo regnet fra sør gradvis mot nord gjennom dagen. Vil du ha litt kaldere regn, så kan du dra til Spitsbergen, der skyller til i morgen, og vi får inn regn fra nord, og er du i fjellet, så vil det der komme som snø. Der har vært ganske mye fart i bygene i dag, har vært i, ja, på det sør-vestlandet og Østafjells. Det vil fortsette i morgen. Det kan være en del lynaktivitet også i morgen, noen byger som gir en del nede på kort tid. Vi har jo fått noen med rundt en 20 mm på en time i dag. Kan forekomme også i morgen det. Men det som vi ender seg litt til i morgen er at vi får en vind som går på nordvest. Den nordvesten kommer først inn til Vestlandet sør for Stad, hvor det vil blåse opp til liten, senere stiv kuling på kysten av Rogaland. Det tar litt tid før den kommer inn. Mens på Sørlandskysten og på Østlandet, der vil det jo starte med vind fra sørvest på kysten med liten kuling, så vil det da utover ettermiddagen stå ganske godt på, men så minker det å gå på nordvest i løpet av kvelden. Og så ser vi da at det ventes noe mer opphold mellom bygene i morgen enn det har vært i dag, og noe mer sol inne mellom bygene på Østland og Sørland enn det har vært i dag. Derfor blir det nok litt varmere her enn det var i dag. Men varmeste dag har det vært på Vestlandet, og har fått over 20 grader mange steder. Også i Trøndelag har det vært over 20 grader, så jeg skjønner jo at du har koset deg i dag.
0: Ja, det har vært veldig godt. Men som du sa, det var jo kortvarig.
1: Ja, men sånn er det.
0: Sånn er det bare. Da blir det å ta nattbussen nordover etter jobb i dag.
1: Ja, den bør gå fort, for det må ikke kjøre fra været, for været kommer jo sørfra mot nordover i Nordland, så den må virkelig dra på den bussen.
0: Ja, jeg skal se ifra til han.
1: Klappen i bånd. Peril to the metal, er det ikke det de sier?

0: Jerry Halliwell, eller Ginger Spice som jag också var känt som, här med sin solo-låt Mi Chico Latino. Den kom för dig, hur är bursdag idag?
1: Du vet nog